左前方93公尺。 左前方793公尺が発射を待ち伏せだ。攻撃しろ。はい。攻撃しろ。攻撃しろ。班长，炮筒重要完毕。好。各炮注意，准备射击。预备。

0: 争は戦略防衛、戦略対峙、戦略反攻の三段階論を唱えた。残念ながら現段階では毛沢東の判断が正しかったと証明された。結局我々の軍部の連中は戦略的には無能だった。
1: はい、
2: 今のところ中国軍との戦いが苦戦に落ちています。しかも華北においては共産党の力がますます拡大しているところで大きな脅威になっています。
0: 共産党の戦術を知りたいならこの一冊に全て書かれている。読んでみろ。毛沢東は言っている。人民の力が勝利の源だと。全国の民の力を借りれば敵を荒海に置くことができ、武器などの不足を補い戦争の困難を乗り越えられる。それが前提だと。
2: 自分の考えですが、毛沢東が主張している人民戦争に対し司令はすでにご対策があるでしょう。

0: 私の策を簡単に言うならば、花をもって華北の兵力を生かし、共産党八路軍の拠点を一掃し掃討するんだ。
1: 掃討？
0: そう、掃討だ。全て焼き払い、殺し尽くし、奪い尽くすんだ。
1: はい。
2: 乡亲们啊，赶快告诉皇军，八路到底去了哪儿了？要不然，皇军可就不客气了。你们就赶快说吧。你们就快点说吧，要不就不客气了。

0: 喂。
1: はい、長官。
0: 三秒しか時間はやらん。それ以上は待たんぞ。
1: はい。
2: 海军说，只给你们三秒钟时间。一、二、三。
0: 赤子じゃないか。わしに高
3: す。大君、大君、大君、大君、大君、大君、大君、大君、大君，求求你了，放过我的孩子，你别伤害他，大君。
0: 可以じゃないか。
3: 喂，别伤。
0: 将軍がどこにいるか知っているか。
2: 海军问你，王陆逊哪儿了？
3: 王陆逊以前来过，但他们走了，我真不知道他们去哪儿了。
0: 本当に知らないようだ。よし、じゃあ子供を返してやるとしよう。よしよしよし、泣くな泣くな、泣くんじゃない。

0: 司令官、部隊が艦海能で八路軍主力と報告し包囲でされています。司令官、情報によると八路はこの一戦を非常に重視しています。本督会が自ら指揮をしています。
1: よし、岡崎に伝えろ。艦下の方位し死守するように各部隊にも伝えるんだ。空軍に援軍も要請し、空中からも援護してもらおう。諸君、この一戦によって八路軍の主力を潰し、報徳杯を捕まえるんだ。はい。

0: 可他的几十万嫡系部队，从来没有断过饷。冈村宁次，他这个三光政策，扫荡之处，连锅碗瓢盆都砸得粉碎，更别说粮食和牲畜了，都被他焚烧光了。老蒋这一断了饷，雪上加霜。彭总，彭总。 大家都快起来吧，彭总来了，都出来开个会。哎呀，你们快起来啊！彭总，很多根据地都已经断了粮，他们实在是挺不住了。我知道。
1: 都饿成这样，那普通战士和老百姓，那恐怕得……
2: 大家，气着吧，不能生气了。我知道，这条腿实在不听使唤。
1: 再这样下去，连枪都断不动了。哇！大喜啊！
3: 大喜啊！大喜个屁！这都饿死人了，还大喜？
1: 我知道。看看这事，这么多金子，哪儿来的？
0: 陈哥，
3: 你哪弄来的？
1: 山东部队掘金挖出来的，知道咱们困难，派人连夜送过来的。
0: 怎么样，王总？
1: 咱们部队上上下下都快揭不开锅了，这金子来的太是时候了。
3: 是啊，
1: 这金子，先收好，啊，交给总部统一安排。老左，我是这么想的：这金子再多，咱们华北几十万八路军，那他也只能是救急，他救不了穷。这快开春了，干脆命令机关后勤的所有同志，咱们自己开荒种田。
3: 完了呢，都交上去。不是，我懂你的意思，咱们流量块啊，给大伙改善生活是吧？
4: 我看你敢。老总，这金子你保管好，有机会把这金子带回延安，交给毛主席。是。不是，哎，老总，哎，难得走。
5: 八路軍が農地を開拓している。そうです、そうです。今回共産党の位置をいくつも回ってきましたか。彼ら普通の兵士も毎日農作するよ。噂さよると報道開催大人物は毎日農作するよ。司令の囲まれ戦略は効果が出ました。
6: いや、その逆だ。共産党は
5: 対策を講じているんだ。報徳派はある古い兵法を使っている。三国時代の曹操もこの方法で食糧危機の問題を乗り切り北を統一したんだ。
4: 再び有力な攻撃に出ていきましょう。
5: 太平洋戦争が勃発し帝国軍隊の活動範囲が拡大され、 現在兵力不足の問題が明らかになっている。今の我々にとっては家屋を帝国の後方基地にすることが一番重要だ。この目標を達成するには武力だけで実現できるものではない。お名前は？報告します。
4: ワンダファです。日本軍の皆様に使いたいします。河北事変から我々に協力し、我々皇軍の忠実な友人です。<笑>
6: そうですか。ダーファーさん、中国の古い伝統に従って今から私たちは兄弟ということでどうですか。司令官、お目に

0: 変えることは関係もしませんでした。これからは司令官は私に二度の両親です。
1: 私がそんなに年寄りに見えますか。やはり兄貴と呼んでください。
0: おかんもな兄貴、ご安心ください。これからワンダファーは日本軍の使います。死んでも誇りになり、火の海でもおっそりになります。はい。

0: ご指導している治安強化施策が実施されてから秩序は明らかに良くなりました。
1: いや、まだまだだ。佐藤。
2: はい。
1: 中国を統治するにはただ中国人を統治してもダメだ。彼らの心をつかむんだ。そうすれば彼らも

0: 不是你该来的地方。また不可再か。佐藤、私の記憶が正しければ、ここ1ヶ月間、ほとんど毎日、このような悪い知らせばかりだ。これが君の言う、治安強化の効果なのか。はい。情報によると、
1: 八路軍が姿を消しました。分散の可能性が高いです。不定的に我々の管轄地域を攻撃するとかですね。
0: 帝国軍隊は主力戦に臨んで鍛えてきた。しかし現在、我々は敵を発見することすらできず、一方では敵に囲まれている。八路軍は実に恐ろしい。
2: 報告します。司令官。
0: 今度はどんな悪い知らせだ。
2: いえ、スリジョ様の招待状です。
0: 招待状？私に？
2: はい。ワンダファという中国人警軍するそうです。就職したいです。
0: おう、あのワンダファか。思い出したぞ。
1: おい、司令はお忙しい。こんな些細なことで司令を邪魔するのか。
2: はい。
0: いや、佐藤、これは我々にとってくだらないことではないかもしれん。出席はしないが、私の名義で祝いの品を送っておいてくれ。
2: はい。
1: 司令官、中国人を持ち上げすぎなのでは。奴は一匹の犬にすぎません。
0: あのワンダーファーを使って中国人に理解してもらおう。我々に協力すれば得なことがあると。ワンダーファーのような中国人が増えれば、河北の統治は固まる。

0: 報告いたします。八路軍の主力386軍が敗北しました。大半の兵に逃げられましたが、今我々の各部隊が追撃しています。
1: よし、各部隊に通達するんだ。すぐに追跡をやめ命令を待つように。
0: はい。
2: 司令官、八路軍の主力部隊を見つけました。なぜ徹底的に戦わないの？
1: いや、八路軍は敗れてはいない。これもまた古い兵法だ。正面の包囲網を突破し、外で戦うのが狙いだ。我々を疲弊させ、兵力が落ちるのを待っているんだ。今度こそ、奴らに振り回されるのではなく、目標に向かって直進するんだ。
2: わかりました。司令の目的は、本徳会にある八路軍本部。
1: そうだ。ここは八路軍の指揮中枢だ。主力部隊が移動しているということは、戦力が弱まっているはずだ。今すぐにここを攻撃すれば、法徳杯も間に合わないはずだ。中国のことわざで言う、賊を取るには賊の頭を取るべしだ。いいか、奇襲攻撃をかけるんだ。
2: 奇襲であれば一撃で始末です。太鼓山は複雑で、本徳会はずるく、我々はどうやって正確に把握しますか？
1: 今回の奇襲攻撃に備えて、すでに精鋭部隊を用意してある。今こそ彼らが登場する時だ。
3: 八路军师叔好。
4: 好，小鬼几岁了？
3: 14。
4: 同志好。你好同志，俺们和大部队走散了，要到你村里去打个尖。村长在不在？
5: 在，这条路往东2里地就到了。
4: 谢谢啊，同志们跟上。

0: 五蛇湯の周辺です。
1: 五蛇湯、五蛇湯。
0: 司令、すぐ各部隊に五蛇湯に行って襲撃するよう連絡しますか。
1: いや、八路軍がいくら山地戦に長けていると言っても非戦闘員を連れ移動速度が落ちているはずだ。私は思うに、彼らはここに行くはずだ。
0: 主事令ですか。
1: そうだ、各部隊に通達しろ。早急に移動するように。同時に空軍に爆撃機を要請し、空中からも援護してもらうんだ。
0: はい。
2: 您是八路军的副总司令，只有您冲出去了，部队才能主动。如果咱俩换一个位置，

0: 야, 사기는 너!
1: 대사!
0: 너도 사기는 거이! 너도 거이!
2: 니스 광준다! 아버야! 광준!
3: 哎，姑娘们，把他们太美，把他们兄弟们伺候好，听见没有？欢迎，丁老板特意为您安排寿司，您尝尝，是我们店里的招牌。<笑>
4: 報告します。情報によると、走る軍が穴田に暗殺を迫っていた。我らが報告に来てます。<笑>俺を守るだと？走るは誰だ？コシカ！え、
5: 不是我不是我不是我黄泉，不是我。コシカ！すみませんでした。街は来るだと？ここはどこだ？ここは我々皇軍の支配下にあるんだ。 奴が来れば自殺行為だぞ。お前ら出てけ。
0: はい。
5: せよ。